ngoba lona linamandla. Sikholwa yilo. Sibambelela kulo. Sisinda ngalo. Ilona elibuyisa ithemba. Sikhuthazwa yilo izwi likaNkulunkulu. Ngoba yilona elinamandla. Ali ukubuyela emumva. Linga kakufezi loko elithunyelwe kona. Ngoba lona liyakuma kuze kube phakade.